0: Slušaj glas.
1: Pre mnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77. BTS.

0: simulirati izgledba na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica. Poveće na vametal.maka.
1: Koga pravam turti i kolači za, na mirnici ne razmisluvam. Potpišano od Max odbiram i ne se dvoumam. Sve koja slatka fantazija sa Max strumica dobiva svoja verzija. Za savršeno, vo sve koja kujna. Max strumica.
2: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.
3: Koj bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Prekubita nez i kečap. Zajedno so briljant Happy Luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
0: Planirati izgledba na nov industrijski objekt? 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica. Poveće na vametal.maka.

0: Edi malo šarm vjetr na kanal 77. Sabrina Carpenter imavme v utrinsko šovu sa Kristina. A svega veke, našata programa stanuva tvoja. Putočno, ako si ispratiš glasovna poraka, stekoje utro ima šanstvo da staneš glavniot šef na programa, da ne izbereš pesna za budenje. Ova utro da vidime koja beše najbrzata i koja si fati red za da ne budi so pesna po svoj izbor. Dobro utro.
1: Dobro utro, Makedonijo. Neka ovo utro se budime so sveži i letni noti od Hugel i David Geta. Think of me. Ubav den.
0: Moni, pa kakvo beše ova šepotanje? Aj, kažete neka ne se rasonivte samo od glasat. A pak i pesnata koga ke vi ja puštime? Kesna desetka. Bidete spremni? Moni prezema programa na kanal 77 sa Hugel i David Geta za 3, 2, 1.

Ina je ova. Amazing. E, sega, bo tesna konkurencija so Ina. I Amazing je pesna od istata ta 2009 godina. Ila je pesna što može na nekoj od vas mu bila na CD za pol matura, a to zvučeše vaka.

0: Ete ti jedna fina, ubava, prijatna žurka na radio i to avo vtornik, 5. maj. Prolete.
1: Kanal 7.7. Samo. Rabotno vrijeme. Do 11.
0: Frosina Duri izlegla sa kafe Voraka pred kancelarija i so telefon Voraka, da, tamo možeš da ne slušaš od radio.kanal77.mk. Vel jednostavna energijata ne se propušta i hitovite koji što gi imate na radio za deneska. Ne samo deneska, slušaj ne sekogaš.

0: Geta i Hugel, Think of Me, Angela Tuka i jedna ekipa koja vozi momentalno i ekstra raspoložena i zaslužuva najgolem pozdrav. Tato Deni peje, a Mina sluša. Bravo!
1: Ne znam da će uspijem, da prostam se. Najdobri s tebe, nema što.
0: I vi je isto, pozdrav do vas. I evo, može bi ke zapijeti i na ovo dodeka se vozi. Love me not, relaksiračko, chill, dodeka sme pozadi volan. Kanal 77, Deep House. Kanal 77.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Restoran Mrz Birovo, 55 godini tradicija, autentična balkanska hrana i pijaloci. Sikoja vaša poseta je patuljen iz gurmanskita zadovoljstva i prepoznatljivi od vkus. Ne si bilo mrz, ne si bilo Birovo.
2: Imaš jedan neočekuvan problem i ušte barem tri tekovni trošoci za plaćanje, se javi na pet mesta, a na smetkata ste ostanati na nula, ne se griži. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 vo Flex Credit. Od 6 do 600 milijadi denari so 0% kamata na dve rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit. Pari za sekogo.